Hejsan och välkommen till en timme som är full av lite av vart från både Telemark och resten av världen. Mitt namn är Kyrredal. Vi ska bland annat höra om denna olyckan i förra uke, torsdag då en cyklist och en bil stötte samman. Hur gick det med egentligen med den unga gutten som blev kritiskt skadad? Svaret på det får du denna timmen. Vi ska också höra lite om att de flesta områden

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.